đi ta nó gọi là xin lỗi với ta bỏ lỡ lọc lông à ý ta rít bỏ lỡ đi con à ta nó cứ đừng cái ra à bà đi lưu ta đã có mặt đặt bài lưu vi nà sư và lòng muộn Defense Minister Rajnath Singh bị lưu đồn nè Japanel Endola Air Self Defense Force Fighter Aircraft và Indian Solo Lăng Á Đô Pê Yê Đề lộ Indian Japan Defense Partnership về cùng ai bố sĩ ai em lưu cân đô là social media lô Rajnath Singh bị lưu đồn nè Nations Anh Sikai Indo-Pacific Ion Muri Bosido La Eterate De